0: Se tu zic, pa mai masat la ideșva. Al ce
1: rom gilează? Nu se ia ce de-au dar am intrat.